0: Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.
1: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek. Em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate, hajmo tigrovi, krenite!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara. Muzika.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Najdraža i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, želi sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Medeni kolači
4: za vaše slave i sva ostala slavlja. Poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on požaje ciganku
4: prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.

0: FK Jedinstvo Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
0: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, želi veselo društvo.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

19:27, sponsor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan žele baba Ljiljana, stričevi Milan i Goran, strine Jadranka i Sandra, sestre Olja i Đurđija, braća Đole i Vukašin.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

0: Radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

0: Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.
1: I crveni kardor, uz vas ponovo.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.